سپین رخسار دې تجلی کوي سرورا او انور خوب میں ولار دی وسن تہ راستہ زلیخا باد.

پاور ریکارڈ شو پاجر اسلام اسٹوڈیو دی کلام شاعر محترم دے جناب مخلص عثمان سے دنات خان دا رابطی نمبر یاد ساتے 0302 18 38 300

حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کہ اللہ رسول خپا غندنی وی سنگ بخوشا لشم جی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کے مندلی دا او سر پی دا پاس تیت کرے دا او غوگی اللہ تا متوجہ کرے چکل با اللہ حکم کئی چی شپیلے ہوا نوی چی دا قیامت دا منظر میں پسترگو کرے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کری وی سنگ خوشا لشم پری خو خوش دکا قیامت کو اسے نرازی فوراً با نظام بدل شی کفر برائشی اللہ دا وجود نبا خلق انکارو کنو قیامت برازی دغا کی سکول کے ٹلے والی بے قاریا قیامت تے ٹوٹے شی سو کوئی دا روسی او سو کوئی دا پاکستان او سو دا ہندوستان سو دا فرانس شتا سو بادشاہ کی سر روچت کی اس سو بجواب ورنے کی اللہ با پخپل آوازو کی للہ الواحد القہار نن بادشی شتا خود دا انسانانو پیریانو نا نن دا یو ذات بادشی دا چی غدر زور آور دی اگر مقابلہ کی سبنے شد دی دنیا نظام و بادشی خطا ارس داری ولی تس نس سوک نیشتا چی سر روچت کی وی دا فرعونیم سوک نیشتا چی سر روچت کی وی انا ربکم الالا دستاسو الوی خودیم سوک